svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stajna čveč se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.